waray waji nek xamna ma sam taxawluna li doyna gay baxi waji ko deg wuramuñ baray te waramuñ natuy ak mboka ak bekor bi te waramuñ natuy ak bekor bi te waratu bar mari ak dakar bi ilahi tuktu ilahi tuktu ilahi tuktu.